0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JPY.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ბა 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლობოტას ტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის Toyota Center Tbilisi თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. ბა 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: Let's get away.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC Bank წერტილი G.
3: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. Iblis-ის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: საქართველოში 9 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
7: What's up, boo? Swear I'll never call you bitch again. You ain't fucking with me no
8: never
7: more.
8: Never call you bitch again.
7: I swear I'll never call you bitch again. All I just want to say, you know, motherfucker, apologize.
8: I swear I'll never call
7: I ain't really call you a bitch.
8: I never call you bitch again.
7: Damn.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და მძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
5: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45.
6: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეიძინე კოკაკოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკაკოლასთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: Every day after work I go to a bookstore around the corner and I'm going to look for the glossy magazines.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ბა 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Word

0: Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599 2045 52. 599 2045 55. ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 1212 20. Opel Combo, გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.JE.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ბა 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის. გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
2: გადარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: გამოუსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, დღეს 7 ივლისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში, 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ლენდლორდის მოდელით საქართველოს აქვს შესაძლებლობა ანაკლის ღრმაწკლოვანი პორტის განვითარებაში ერთდროულად ჩართოს რამდენიმე საერთაშორისო პარტნიორი, რომელიც გააჩნიათ როგორც მსგავსი ტიპის ნავსადგურების ოპერირების გამოცდილება, ასევე შეუძლიათ დამატებითი ტვირთნაკადები მოიზიდონ, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მინისტრის მოადგილის განმარტებით საქართველოს მთავრობამ ანაკლის ღრმაწკლოვანი ნავსადგურის განვითარებასთან დაკავშირებით უმნიშვნელო ვანესი გადაწყვეტილება მიიღო, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ჩვენ გადავდივართ განვითარების ახალ მოდელზე, რომელიც არის ფართოდ აპრობირებული მსოფლიოში. ეს არის ლენდლორდის მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ სახელმწიფო აშენებს ძირითად ფუნდამენტურ ინფრასტრუქტურას და დარჩება ნავსადგურის ძირითადი საზღვაო და საპორტო ინფრასტრუქტურის 100%-იანი წილის მესაკუთრეთ. ამასთან პორტში განთავსებული სპეციალიზებული ტერმინალები გრძელვადიანი იჯარით გადაეცემა საერთაშორისო ოპერატორებს და ინვესტორებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე წაიკითხავთ. საერთაშორისო სატვირთო ლოგისტიკური კომპანია YKG Logistic კომპანიის დირექტორი ესმირალ ბაირამოვა თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურის ამოქმედებას დადებითად აფასებს. როგორც კომპანიის დირექტორი, ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს ახალი მექანიზმის ამოქმედება, პროდუქციის ფასების შემცირებას არ გამოიწვევს, თუმცა მნიშვნელოვნად გამარტივებს ადმინისტრაციულ პროცედურებს. მაისში ვადა გადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარი ჩემცირდა და 658.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში. პუბლიკაციის თანახმად, ვადა გადაცილებული სესხების 48.6% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. წყალტუბო რეალურად დავიწყებული კურორტია, იმ პოტენციალს რასაც უნდა ასხივებდეს, ვერ ასხივებს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან Travel to Georgia-ს დირექტორმა და ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ლაშა ბერეკაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, კურორტის გაცოცხლებისთვის უპირველესი ნაბიჯი მისი მასშტაბური რებრენდინგია.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: დღეს დახვალ თურქეთი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის 36-ე სამიტს უმასპინძლებს. IPN-ის ცნობით 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში შეიკრებებიან. მასალის თანახმად, დღეს დაგეგმილ ვახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და ევროკომისიის პრეზიდენტი შეუერთდებიან. რუსეთს საბანკო კრიზისის მკვეთრი გამწვავების საფრთხე ემუქრება. პირველი არხის ცნობით ამის შესახებ სააგენტო როიტერი ევროპული სახელმწიფო დაზვერვის ანგარიშებზე დაყნობით წერს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ რუსულ ბანკებს ქვეყნის საომარი ეკონომიკის დაფინანსების მნიშვნელოვანი ტვირთი აწევთ. მედიის ცნობით გაფრთხილება იმ დროს ვრცელდება, როცა ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტს ამზადებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინც თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 12, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 11 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ლენდლორდის მოდელით საქართველოს აქვს შესაძლებლობა ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის განვითარებაში ერთდროულად ჩართოს რამდენიმე საერთაშორისო პარტნიორი, რომელთაც გააჩნიათ როგორც მსგავსი ტიპის ნავსადგურების ოპერირების გამოცდილება, ასევე შეუძლიათ დამატებითი ტვირთნაკადები მოიზიდონ, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მინისტრის მოადგილის განმარტებით საქართველოს მთავრობამ ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის განვითარებასთან დაკავშირებით უმნიშვნელოვანი სიგადაწყვეტილება მიიღო, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. საერთაშორისო სატვირთო ლოგისტიკური კომპანია YKG Logistic კომპანიის დირექტორი ესმირალ ბაირამოვა თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანაბართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურის ამოქმედებას დადებითად აფასებს. როგორც კომპანიის დირექტორი, ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს ახალი მექანიზმის ამოქმედება პროდუქციის ფასების შემცირებას არ გამოიწვევს, თუმცა მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ადმინისტრაციულ პროცედურებს და შეამცირებს ქაღალდზე დოკუმენტების დამუშავების საჭიროებას. მაისში ვადა გადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში. პუბლიკაციის მიხედვით ვადა გადაცილებული სესხების 48.6% ეროვნული ვალუტით არის დენომინირებული. წყალტუბო რეალურად დავიწყებული კურორტია იმ პოტენციალს, რასაც უნდა ასხივებდეს, ვერ ასხივებს. ამის შესახებ ბიზნეს პრეს ნიუსთან Travel to Georgia-ს დირექტორმა და ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელმა ლაშა ბერეკაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, კურორტის გაცოცხლებისთვის უპირველესი ნაბიჯი მისი მასშტაბური რებრენდინგია, რაც წყალტუბოს ახალ ბაზრებზე პოზიციონირების შესაძლებლობას მისცემს. როგორც ლაშა ბერეკაშვილი აცხადებს, ამის მისაღწევა დაუცილებელია თანამედროვე ევროპული კვლევები ჩატარდეს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: დღეს დახვალ თურქეთი ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის 36 სამიტს უმასპინძლებს. აიპიანის ცნობით 32 წევრი ქვეყნის ლიდერები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში შეიკრიბებიან. მასალის თანახმად, დღეს დაგეგმილ ვახშამს ნატოს ლიდერებთან ერთად უკრაინის პრეზიდენტი, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი და ევროკომისიის პრეზიდენტი შეუერთდებიან. რუსეთს საბანკო კრიზისის მკვეთრი გამწვავების საფრთხე ემუქრება. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ სააგენტო როიტერი ევროპული სახელმწიფო დაზვერვის ანგარიშებზე დაყრდნობით წერს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ რუსულ ბანკებს ქვეყნის საომარი ეკონომიკის დაფინანსების მნიშვნელოვანი ტვირთი აწევთ. მედიის ცნობით, გაფრთხილება იმ დროს ვრცელდება, როცა ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტს ამზადებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4452-52 599-4452-55.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: Pools ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: ყურადღება, რა მოთხის მფლობელებო. Toyota Mansley Key არის ფარგლებში. ივლისი რა მოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი Toyota-თი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი Toyota ზაფხულისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026-27 სასწავლო წელს მოსწავლეები გარკვეულ საგნებს ახალი საათობრივი ბადით ისწავლიან. IPN იწერს, რომ შესაბამისი საათობრივი ბადე სკოლებს უკვე დაეგზავნა, თუმცა ის ოფიციალურად ჯერ არ დამტკიცებულა. დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით, წინა წლებისგან განსხვავებით, ნაცვლად მერვე კლასისა ქიმიის საგნის სწავლება მე-7 კლასიდან დაიწყება. გარდა ამისა, მე-7 კლასიდან ქართულ ენასა და ლიტერატურას მოსწავლეები ცალ-ცალკე საგნებად ისწავლიან. ასევე მე-7 კლასიდან ცალკე საგნად შეისწავლება საქართველოს ისტორია და მსოფლიოს ისტორია. ამასთან დაწყებით საფეხურზე გაზრდილია ქართული ენისა და ლიტერატურის და მათემატიკის სწავლება. კიდევ ერთი სიახლე შეეხება მე-10 კლასში ისტორიის სწავლებას. დაგეგმილი ცვლილებებით მსოფლიო ისტორიის სწავლება ამოღებულია ისტორიის საგნიდან და მე-10 კლასიდან შეისწავლება მხოლოდ საქართველოს ისტორია. წელს საკმაოდ ბევრი მოგზაური ირჩევს დასასვენებლად მონტენეგროს, ხორვატიასა და მალტას. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Go Tourist დამფუძნებელმა ნინო ციკლაურმა განუცხადა. მისი თქმით, ზაფხულის ტოპ მიმართულება ტრადიციულად თურქეთი რჩება, თუმცა მიმდინარე წელს სხვა ქვეყნებიც გააქტიურებულია. PMCG კვლევით მიხედვით 2026 წლის ივნისში საქართველოს სასტუმროს ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 3.8%-ით გაიზარდა. ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა გურიაში, სამცხე-ჯავახეთსა და თბილისში. წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით ივნისში სასტუმროს ფასების ინდექსი 8.4%-ით გაიზარდა. ყველაზე დიდი ზრდა კი დაფიქსირდა თბილისში, რაჭასა და კახეთში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა სესხის გამცემის სუბიექტისთვის ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის დაკისრებისა და აღსრულების წესში ცვლილებები შეიტანა, რომლებიც 2026 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდება. BPN წერს, რომ ცვლილებების მიხედვით იზრდება სანქციები სესხის გამცემის სუბიექტებისთვის სხვადასხვა ტიპის დარღვევებს.
1: უცხოეთ ის ახალი ამბები.
0: ონლაინ პლატფორმა Numbeo მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქების განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც 557 ქალაქია შეფასებული. მედია წერს, რომ რეიტინგი ცხოვრების ღირებულების ინდექსს ეფუძნება, რომელიც ყოველდღიურად ხარჯების მიხედვით გამოითვლება. შეფასებისას გათვალისწინებულია სურსათის, კაფეებსა და რესტორნებში კვების, ტრანსპორტის, კომუნალური მომსახურებისა და სხვა ყოველდღიური დანახარჯების ფასები. საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიშის მიხედვით დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. გასულ თვეში ქვეყანაში სულ 213.166 ახალი ავტომობილი დარეგისტრირდა, რაც ამ თვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2019 წლის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. ბა 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. Коммерсанте.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესი სჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 12 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026-27 სასწავლო წელს მოსწავლეები გარკვეულ საგნებს ახალი საათობრივი ბადით ისწავლიან. IPN იწერს, რომ შესაბამისი საათობრივი ბადე სკოლებს უკვე დაეგზავნა, თუმცა ის ოფიციალურად ჯერ არ დამტკიცებულა. დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით, წინა წლებისგან განსხვავებით, ნაცვლად მერვე კლასისა ქიმიის საგნის სწავლება მეშვიდე კლასიდან დაიწყება. გარდა ამისა, მეშვიდე კლასიდან ქართულ ენასა და ლიტერატურას მოსწავლეები ცალ-ცალკე საგნებად ისწავლიან. ასევე მეშვიდე კლასიდან ცალკე საგნად შეისწავლება საქართველოს ისტორია და მსოფლიოს ისტორია. ამასთან დაწყებით საფეხურზე გაზრდილია ქართული ენისა და ლიტერატურის, ასევე მათემატიკის სწავლება. კიდევ ერთი სიახლე შეეხება 10 კლასში ისტორიის სწავლებას. დაგეგმილი ცვლილებით, მსოფლიო ისტორიის სწავლება ამოღებულია ისტორიის საგნიდან და 10 კლასიდან შეისწავლება მხოლოდ საქართველოს ისტორია. წელს საკმაოდ ბევრი მოგზაური ირჩევს დასასვენებლად მონტენეგროს, ხორვატიასა და მალტას. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Go Tourist დამფუძნებელმა ნინო ციკლაურმა განუცხადა. მისი თქმით, ზაფხულის ტოპ მიმართულება ტრადიციულად თურქეთ ირჩევა, თუმცა მიმდინარე წელს სხვა ქვეყნებიც გააქტიურებულია. PMCG კვლევის მიხედვით 2026 წლის ივნისში საქართველოს სასტუმროს ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 3.8%-ით გაიზარდა. ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა გურიაში, სამცხე-ჯავახეთსა და თბილისში. ხეთყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოვლინდა იმერეთის რეგიონში. კანონდარღვევა ხარაგაულში სახელმწიფო ტყეში განთავსებული ფოტოხაფანგის საშუალებით დაფიქსირდა. ადგილობრივი მკვიდრი უკანონოდ მოპოვებული რცხილისა და წიფელი სახეობის საშეშე მერქნის ტრანსპორტირებას პირად მფლობელობაში არსებული ავტომანქანის საშუალებით ახორციელებდა. იმერეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლების მიერ შედგმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაილუქა, ხოლო უკანონოდ მოპოვებული საშეშე მერქანი გადატანილია ხევის საქმიან ეზოში.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ონლაინ პლატფორმა ნუმბეო მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქების განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც 557 ქალაქია შეფასებული. მედია წერს, რომ რეიტინგი ცხოვრების ღირებულების ინდექსს ეფუძნება, რომელიც ყოველდღიური ხარჯების მიხედვით გამოითვლება. საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიშის მიხედვით დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. გასულ თვეში სულ 213.166 ახალი ავტომობილი დარეგისტრირდა, რაც ამთვის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2019 წლის შემდეგ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დღეს.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: gracious out. I found a way to let you in, but I never really had a doubt.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
2: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ბა 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
3: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მართლწესრიგის დაცვის კიდევ უფრო ეფექტურად აღსრულების მიზნით საქართველოს

0: საქმეთა მინისტრის ბრძანება გამოიცა, რომლითაც განისაზღვრა სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციისას წარმოქმნილი ხმაურის დონის სერტიფიცირებული პორტატული აპარატის მეშვეობით შემოწმების წესი და პირობები. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ ჟენევაში გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის საერთაშორისო შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. სააგენტოს თავმჯდომარემ ICPEN-ის პრეზიდენტი უწყების ხელმძღვანელის რანგში გახსნითი პანელის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და შემდეგი ერთი წლის პერიოდში საქმიანობის პრიორიტეტები წარუდგინა. ასევე ისაუბრა დაგეგმილ პროექტებზე. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. სამაკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის თორნიკე აფრიაშვილის ინფორმაციით, ენერგეტიკულ პროექტებში, სადაც სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ, საკმაოდ მაღალი აქტივობა ფიქსირდება. როგორც თორნიკე აფრიაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით პროექტის ფარგლებში მოსწავლეების დაახლოებით 40% ენერგეტიკის ფაკულტეტზე ჩაბარება მყარად აქვს გადაწყვეტილი. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმა. ინფორმაცია სამინისტრო ავრცელებს. მომსახურების ვადად განსაზღვრულია 16 თვე. დაგეგმილია სამტრედიის ნომერი მე-11 საჯარო სკოლის განახლება თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად. პროექტის მიხედვით მოწესრიგდება შენობის ძირითადი ინფრასტრუქტურა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სასწავლო და ადმინისტრაციულ სივრცეებს, გაუმჯობესდება საინჟინრო კომუნიკაციები და შეიქმნება თანამედროვე სასწავლო პროცესის შესაბამისი მოსწავლეების საჭიროებებზე მორგებული უსაფრთხო გარემო, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: BMG წერს, რომ საერთაშორისო ვაჭრობისა და გლობალური ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალა საზღვაო გადაზიდვებია. გლობალური სავაჭრო ბრუნვის უდიდესი ნაწილი სწორედ გიგანტურ პორტებზე მოდის, რომლებიც კონტინენტებს ერთმანეთთან აკავშირებენ და გლობალურ ვაჭრობას ეკონომიკურად სარგებლის მომტან საქმიანობად აქცევენ. ვიზუალ კაპიტალისტის უახლესი მონაცემების მიხედვით, მსოფლიოს უმსხვილეს საზღვაო ჰაბებში, აზიის კერძოდ კი ჩინეთი დომინირებს და მასთან არც ერთი სახელმწიფო ახლოსაც არ არის. ამასთან გლობალური კონტეინერების ტრაფიკის 40%-ზე მეტი სწორედ ჩინეთზე მოდის, ვკითხულობთ სტატიაში. ტურისტულმა კომპანია Saga Holidays-მა გამოაქვეყნა 2026 წელს დასასვენებლად საუკეთესო ევროპული კუნძულების რეიტინგი. ექსპერტებმა შეადარეს 80 კუნძულოვანი მიმართულება და შეაფასეს ისინი სამი კრიტერიუმის მიხედვით: ამინდი, რესტორნების, კაფეებისა და ბარების რაოდენობა და მწვანე სივრცე. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმეში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics. საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. სტროა მართლ წესრიგის დაცვის კიდევ უფრო ეფექტურად აღსრულების მიზნით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება გამოიცა, რომლითაც განისაზღვრა სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის ეს წარმოქმნილი ხმაურის დონის სერტიფიცირებული პორტატული აპარატის მეშვეობით შემოწმების წესი და პირობები. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი დანაყოფები საგზაო მოძრაობის პირობებში სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის ეს წარმოქმნილი ხმაურის დონის შემოწმებას უწყების მიერ შეძენილ საერთაშორისო ISO 5130-2019 სტანდარტთან შესაბამისობაში არსებულ ხმაურის დონის საზომი პორტატული მოწყობილობის კომპლექტის მეშვეობით განახორციელებენ. სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციის ეს წარმოქმნილი ხმაურის დასაშვები ნორმები საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით არის რეგულირებული. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ ჟენევაში გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის საერთაშორისო შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. სააგენტოს თავმჯდომარემ აისპენის პრეზიდენტი უწყების ხელმძღვანელის რანგში გახსნითი პანელის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და შემდეგი ერთი წლის პერიოდში საქმიანობის პრიორიტეტები წარუდგინა. ასევე ისაუბრა დაგეგმილ პროექტებზე. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო სამ ძირითად პრიორიტეტზე იმუშავებს. პირველი ეს არის მომხმარებელთა დაცვის ახალი და განვითარებადი უწყებების მხარდაჭერა. მეორე მომხმარებელთა უფლებების დაცვა ხელოვნური ინტელექტისა და ციფრული ბაზრების პირობებში. მესამე კი მოწყვლადი მომხმარებლების დაცვა, აღნიშნა ირაკლი ლექვინაძე. სამეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის თორნიკე აფრიაშვილის ცნობით, ენერგეტიკულ პროექტებში, სადაც სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ, საკმაოდ მაღალი აქტივობა ფიქსირდება. როგორც თორნიკე აფრიაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით პროექტის ფარგლებში მოსწავლეების დაახლოებით 40% ენერგეტიკის ფაკულტეტზე ჩაბარება მყარად აქვს გადაწყვეტილი. ხეტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი გამოვლინდა იმერეთის რეგიონში. კანონდარღვევა ხარაგაულში სახელმწიფო ტყეში განთავსებული ფოტოხაფანგის საშუალებით დაფიქსირდა. ადგილობრივი მკვიდრი უკანონოდ მოპოვებული რცხილისა და წიფელი სახეობის საშეშე მარკნის ტრანსპორტირებას პირად მფლობელობაში არსებული ავტომანქანის საშუალებით ახორციელებდა. იმერეთის სატყეო სამსახურის თანამშრომლების მიერ შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. ავტოსატრანსპორტო საშუალება დაილუქა, ხოლო უკანონო ნოდ მოპოვებული საშეშე მარკანი გადატანილია ხევის საქმიან ეზოში. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: BMG წერს, რომ საერთაშორისო ვაჭრობისა და გლობალური ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალა საზღვაო გადაზიდვებია. გლობალური სავაჭრო ბრუნვის უდიდესი ნაწილი სწორედ გიგანტურ პორტებზე მოდის, რომლებიც კონტინენტებს ერთმანეთთან აკავშირებენ და გლობალურ ვაჭრობას ეკონომიკურად სარგებლის მომტან საქმიანობად აქცევენ. ვიზუალ კაპიტალისტის უახლესი მონაცემების თანახმად, მსოფლიოს უმსხვილეს საზღვაო ჰაბებში, აზიის კერძოდ კი ჩინეთი დომინირებს და მასთან არც ერთი სახელმწიფო ახლოსაც არ არის კითხულობთ სტატიაში. ტურისტულმა კომპანია Saga Holidays-მა გამოაქვეყნა 2026 წელს დასასვენებლად საუკეთესო ევროპული კუნძულების რეიტინგი. ექსპერტებმა შეადარეს 80 კუნძულოვანი მიმართულება და შეაფასეს ისინი სამი კრიტერიუმის მიხედვით: ამინდი, რესტორნების, კაფეებისა და ბარების რაოდენობა და მწვანე სივრცე. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მას არის თანახმად რეიტინგის ლიდერი ესპანური ტენერიფე გახდა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღი აზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა. რადიო უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. $1, $2.64. €1 $3.01. €1 $3.42. €1 £5. €1 $3.14.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: შეიძინე კოკა-კოლა და ფანტა ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები კოკა-კოლასთან ერთად.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 3-2-2-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ლარის სიმბოლო 12 წლისა ინფორმაცია სამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. ზუსტად 12 წლის წინ 2014 წლის 7 ივლისს ეროვნული ბანკის საბჭომ ქართული ფულის ლარის სიმბოლო დაამტკიცა. ლარის სიმბოლო ქართულ ანბანს ეფუძნება. კონცეფციის ავტორი კი მხატვარ კერამიკოსი მალხაზ შველიძეა. ლარი ეს იმ ქვეყნის სიმბოლოა, რომელმაც თავისუფლების ფასი იცის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოსა და მის ძირითად სავაჭრო პარტნიორ თურქეთთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებარი

0: საფაქტო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. მის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. ბოლო პერიოდში შუა დერეფნის გასწვრივ განლაგებული ქვეყნები ბოლო პერიოდში შუა დერეფნის გასწვრივ ორმხრივ ფორმატში სულ უფრო ინტენსიურად გადადიან საავტომობილო სანებართვო დოკუმენტების ელექტრონული გაცვლის სისტემაზე. საავტომობილო ნებართვების ელექტრონული გაცვლის სისტემის დანერგვა მნიშვნელოვნად ზრდის საქართველოზე გამავალი შუა დერეფნის მნიშვნელოვან ინტენსივობას, რაც ხელს უწყობს დამატებითი საავტომობილო ნაკადის მოზიდვას. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. საერთაშორისო სატვირთო ლოგისტიკური კომპანია YKG Logistic კომპანიის დირექტორი ესმირალ ბაირამოვა თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურების ამოქმედებას დადებითად აფასებს. როგორც კომპანიის დირექტორი, ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს ახალი მექანიზმის ამოქმედება პროდუქციის ფასების შემცირებას არ გამოიწვევს, თუმცა მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ადმინისტრაციულ პროცედურებს. BMG-ს ცნობით, საქართველოს მთავრობა მიიღო განკარგულება, რომელიც ქვეყანაში არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ახალი რეგიონული ობიექტების მშენებლობასა და მოწყობას ითვალისწინებს. დოკუმენტის მიხედვით 2020 წლის 1 იანვრამდე 4 რეგიონული ნაგავსაყრელისა და მათთან დაკავშირებული ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების კომპლექსის შექმნა დაგეგმილი. მთავრობის განკარგულების მიხედვით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ რეგიონული დაგეგმის პრინციპების დაცვით უნდა უზრუნველყოს შერჩეულ მუნიციპალიტეტებში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების რეგიონული ობიექტების მშენებლობისა და მოწყობისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმა და განხორციელება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერმა სტრატეჯინკმა გასულ კვირას $216 მილიონი ღირებულების ბიტკოინები გაყიდა, ინფორმაცია კომპანიამ გავრცელა. ექსპერტების თქმით, ეს კომპანიის ყველაზე დიდი კრიპტოვალუტის გაყიდვა მას შემდეგ, რაც მან 2020 წელს აქტივების დაგროვება დაიწყო და ამ პერიოდში მხოლოდ მესამე. ბრიტანული დაბლ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია EasyJet-ი გაიყიდა. კომპანიის ხელმძღვანელობა ამერიკული საინვესტიციო ფონდი Castle Lake-ის მიერ შეთავაზებულ $7.3 მილიარდ გარიგებას დათანხმდა, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმეში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ყურადღება, რავოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხისთვეა. Toyota Center Tbilisi-ში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო არის სიმბოლო 12 წლისა. ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკი სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. ზუსტად 12 წლის წინ 2014 წლის 7 ივლისს ეროვნული ბანკის საბჭომ ქართული ფულის ლარის სიმბოლო დამტკიცა. ლარის სიმბოლო ქართულ ანბანს ეფუძნება. კონცეფციის ავტორი კი მხატვარ კერამიკოსი მალხა შველიძეა. ეს იმ ქვეყნის სიმბოლოა, რომელმაც თავისუფლების ფასი იცის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოსა და მის ძირითად სავაჭრო პარტნიორ თურქეთთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. ბოლო პერიოდში შუა დერეფნის გასწვრივ განლაგებული ქვეყნები ბოლო პერიოდში შუა დერეფნის გასწვრივ განლაგებულ დოკუმენტების ელექტრონული გაცვლის სისტემაზე ინტენსიურად გადადიან. საავტომობილო ნებართვების ელექტრონული გაცვლის სისტემის დანერგვა მნიშვნელოვნად ზრდის საქართველოზე გამავალი შუა დერეფნის გადაზიდვების ინტენსივობას. საერთაშორისო სატვირთო ლოგისტიკური კომპანია YKG Logistics კომპანიის დირექტორი ესმირალ ბაირამოვა თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურის ამოქმედებას დადებითად აფასებს. როგორც კომპანიის დირექტორი, ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს ახალი მექანიზმის ამოქმედება, პროდუქციის ფასების შემცირებას არ გამოიწვევს, თუმცა მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ადმინისტრაციულ პროცედურებს და შეამცირებს ქაღალდზე დოკუმენტების დამუშავების საჭიროებას. BMG-ს ცნობით საქართველოს მთავრობა მიიღო განკარგულება, რომელიც ქვეყანაში არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ახალი რეგიონული ობიექტების მშენებლობასა და მოწყობას ითვალისწინებს. დოკუმენტის მიხედვით 2030 წლის 1 იანვრამდე 4 რეგიონული ნაგავსაყრელისა და მათთან დაკავშირებული ნარჩენების გადამტვირთავის ადგურების კომპლექსის შექმნა დაგეგმილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკულმა პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერმა Strategy Inc-მა გასულ კვირას 216 მილიონი დოლარის ღირებულების ბიტკოინები გაყიდა, ინფორმაცია კომპანიამ გავრცელა. ბრიტანული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია EasyJet-ი გაიყიდა. კომპანიის ხელმძღვანელობა ამერიკული საინვესტიციო ფონდის Castle Lake-ის მიერ შეთავაზებულ 7.3 მილიარდ დოლარიან გარიგებას

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვევა.

0: გამოცხადებულია დეპოზიტების დაზგობის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრია ნაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. და 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. Microbanki MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. Microbanki MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რაძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
2: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 54 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, თურქმენეთის, რუსეთის, ინდოეთის, ბელარუსის, პაკისტანის, ტანის, ნიგერიის, ეგვიპტის, ფილიპინების და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 54 მოქალაქე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. ლენდლორდის მოდელით საქართველოს აქვს შესაძლებლობა ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის განვითარებაში ერთდროულად ჩართოს რამდენიმე საერთაშორისო პარტნიორი, რომელთაც გააჩნიათ როგორც მსგავსი ტიპის ნავსადგურების ოპერირების გამოცდილება, ასევე შეუძლია დამატებითი ტვირთნაკადები მოიზიდონ, აცხადებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანი. მისი განმარტებით საქართველოს მთავრობამ ანაკლის ღრმაწლოვანი ნავსადგურის განვითარებასთან დაკავშირებით უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება მიიღო. თემას ლად კომერსანჯიზა გაიცნობთ. 2026 წლის მაისში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.5% გაიზარდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4

0: 0.1%-ით მონაცემებს საქსტატი ავრცელებს. მათ შორის საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 0.5%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.3%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.3%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 7%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაზრდილია 1.5%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 6.8%-ით. ბიპიანი წერს, რომ საქართველოში ბოლო 3 თვე ელექტრომობილების იმპორტის მკვეთრი ზრდა ფიქსირდება. უფრო კონკრეტულად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით იმპორტის მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი ზრდა მარტიდან შეინიშნება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ვოლოგდის გუბერნატორი გზაზე საწვავის ამოწურვის გამო გაჩერდა. მანამდე მოსახლეობას ბენზინის მარაგის შექმნისგან თავის შეკავებისგან მოუწოდა. ინფორმაციას უცხოური მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, რუსეთის ვოლოგდის ოლქის გუბერნატორმა გეორგი ფილიმონოვმა თქვა, რომ სამსახურეობრივი ავტომობილი გზაზე საწვავის ამოწურვის გამო გაუჩერდა. რუსეთის საბანკო კრიზისის მკვეთრი გამწვავების საფრთხე ემუქრება. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ სააგენტო როიტერი ევროპული სახელმწიფო დაზვერვის ანგარიშებზე დაყნობით წერს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ რუსულ ბანკებს ქვეყნის საომარი ეკონომიკის დაფინანსების მნიშვნელოვანი ტვირთი აწევთ. მედიის ცნობით, გაფრთხილება იმ დროს ვრცელდება, როცა ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალ პაკეტს ამზადებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმეში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს

0: 2026 წლის მაისში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.5%-ით გაიზარდა, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 4.1%-ით, მონაცემებს აქსტატი ავრცელებს. მათ შორის საცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით შემცირდა 0.5%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.3%-ით. არასაცხოვრებელი სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 0.3%-ით, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 7%-ით. სამოქალაქო სეგმენტის ინდექსი წინა თვესთან შედარებით გაიზარდა 1.5%-ით, ხოლო გასული წლის შესაბამის თვესთან შედარებით 6.8%-ით. PPN იწერს, რომ საქართველოში ბოლო სამითვე ელექტრომობილების იმპორტის მკვეთრი ზრდა ფიქსირდება. უფრო კონკრეტულად, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით იმპორტის მაჩვენებლის მნიშვნელოვანი ზრდა მარტიდან შეინიშნება. კერძოდ, საგარეო ვაჭრობის პორტალის მიხედვით, თუ 2026 წლის თებერვალში საქართველოში 9.267 მილიონი ამერიკული დოლარის 623 ერთეული ელექტრომობილი შემოვიდა მარტში, ამ მაჩვენებელმა 101 ერთეული შეადგინა, ვკითხულობთ სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ვოლოგდის გუბერნატორი გზაზე საწვავის ამოწურვის გამო გაჩერდა. მანამდე მოსახლეობას ბენზინის მარაგის შექმნისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდებდა, ინფორმაციას მედია ავრცელებს. მასალის თანახმად, რუსეთის ვოლოგდის ოლქის გუბერნატორმა თქვა, რომ სამსახურებრივი ავტომობილი გზაზე საწვავის ამოწურვის გამო გაუჩერდა. რუსეთს საბანკო კრიზისის მკვეთრი გამწვავების საფრთხე ემუქრება. პირველი არხის ცნობით, ამის შესახებ სააგენტო როიტერი ევროპული სახელმწიფო დაზვერვის ანგარიშებზე დაყნობით წერს. ანგარიში აღნიშნულია, რომ რუსულ ბანკებს ქვეყნის საომარი ეკონომიკის დაფინანსების მნიშვნელოვანი ტვირთი აწევთ. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. ბა 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტი FM 95.5.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLP. BLP. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. წელს საკმაოდ ბევრი მოგზაური ირჩევს დასასვენებლად მონტენეგროს, ხორვატიასა და მალტას. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ტურისტული კომპანია Go Tourist დამფუძნებელმა ნინო ციკლაურმა განუცხადა. მისი თქმით, ზაფხულის ტოპ მიმართულება ტრადიციულად თურქეთ ირჩება, თუმცა მიმდინარე წელს სხვა ქვეყნებიც გააქტიურებულია. PMCG კვლევის მიხედვით 2026 წლის ივნისში საქართველოს სასტუმროს ფასების ინდექსი წინათვესთან შედარებით 3.8%-ით გაიზარდა. ყველაზე დიდი ზრდა დაფიქსირდა გურიაში, სამცხე-ჯავახეთსა და თბილისში. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა სესხის გამცემის სუბიექტისთვის ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის დაკისრებისა და აღსრულების წესში ცვლილებები შეიტანა, რომლებიც 2026 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედება. ბიპიანი წერს, რომ ცვლილებების მიხედვით იზრდება სანქციები სესხის გამცემის სუბიექტებისთვის სხვადასხვა ტიპის დარღვევებზე. ეროვნული სატყეო სააგენტოს თანამშრომლებმა მიმდინარე წლის ივნისის თვეში სამართალდარღვევის 72 ფაქტი გამოავლინეს, საიდანაც 47 ფაქტი ხეტყის უკანონო მოპოვების, მათ შორის ტრანსპორტირების ფაქტია. სააგენტოს ცნობით, ჯამში ამოღებულია უკანონოდ მოპოვებული სხვადასხვა სახეობის 39 კუბურ მეტრამდე საშეშე და სამასალე მერქანი, რომელიც სატყეო სააგენტოს საქმიან ეზოებში დასაწყობდა.

0: ონლაინ პლატფორმა ნუმბეო მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული ქალაქების განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც 557 ქალაქია შეფასებული. მედია წერს, რომ რეიტინგი ცხოვრების ღირებულების ინდექსს ეფუძნება, რომელიც ყოველდღიური ხარჯების მიხედვით გამოითვლება. Samsung-ის მოგება AI ჩიპებზე გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე 1800%-ით გაიზარდა. BBC-ს ცნობით, სამხრეთ კორეული ტექნოლოგიების გიგანტი Samsung Electronics-ი აცხადებს, რომ აპრილიდან ივნისის ბოლომდე საოპერაციო მოგებამ 99.4 ტრილიონი ვონი, დაახლოებით 48.4 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც ზედიზედ მესამე რეკორდული შედეგია. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
1: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგი სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: need to make money.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსა და მის ძირითად სავაჭრო პარტნიორ თურქეთთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ ჟენევაში გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის მიერ ორგანიზებულ მაღალი დონის საერთაშორისო შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა. სააგენტოს თავმჯდომარემ ISPEN-ის პრეზიდენტი უწყების ხელმძღვანელის რანგში გახსნითი პანელის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და შემდეგ ერთი წლის პერიოდში საქმიანობის პრიორიტეტები წარუდგინა. ასევე ისაუბრა დაგეგმილ პროექტებზე. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. სამეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის თორნიკე აფრიაშვილის ცნობით, ენერგეტიკულ პროექტებში, სადაც სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობენ, საკმაოდ მაღალი აქტივობა ფიქსირდება. როგორც თორნიკე აფრიაშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით პროექტის ფარგლებში მოსწავლეების დაახლოებით 40% ენერგეტიკის ფაკულტეტზე ჩაბარება მყარად აქვს გადაწყვეტილი. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა შესაბამისი ხელშეკრულება ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან გააფორმა. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. მომსახურების ვადად განსაზღვრულია 16 თვე. დაგეგმილია სამტრედიის ნომერი 11 საჯარო სკოლის განახლება თანამედროვე საგანმანათლებლო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად. ნატოს გენერალური მდივნის მარკ რუტეს ცნობით, ალიანსმა შესანიშნავ პროგრესს მიაღწია ერთი წლის შემდეგ იმ დროიდან, რაც მიზნად დაისახა გააძლიეროს თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროსა და ლოკალიზებულ წარმოებაში ინვესტირების გზით, რაც არ მოკავშირემ იმ წოდებლებზე დამოკიდებულებას ამცირებს. ამის შესახებ IPN-ი წერს, ერთი წლის წინ ჰააგაში მოკავშირებმა აიღეს ვალდებულება, რომ 2025 წლისთვის გაცილებით მეტ მშპ-ს 5% ინვესტიციას განახორციელებდნენ თავდაცვაში და უკვე ვაღწევთ შესანიშნავ პროგრესს, განაცხადა რუტემ ანკარაში ნატო სამიტის ფარგლებში მიმდინარე თავდაცვის ინდუსტრიის ფორუმზე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ესპანეთის სასამართლო მარ დააკმაყოფილა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის მეუღლის მოთხოვნა ნატო სამიტზე დასწრების შესახებ, მაგრამ ნებადართო გაემგზავროს ლონდონში შვილის გამოსაშვებ საღამოზე დასასწრებად. პირველი არხი წერს, რომ ინფორმაციას ამის შესახებ ესპანური მედია ავრცელებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4014-52. 599-4014-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. Microbanki MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. Microbanki MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გიღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
5: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
6: საქართველოში 17 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ფრთლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზის კარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-სთან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 847 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%

0: 5%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად, პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი.

0: მაში პლუს 21 ლოპოტასტბაზე პლუს 24 ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho! Yeah. Ho! Yeah. Ho!

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55.
1: ყურადღება რავოთხის მფლობელებო. Toyota Mansli Key არის ფარგლებში. ივლისი რავოთხისთვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ლარის სიმბოლო 12 წლისა ინფორმაცია სამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის სოციალურ ქსელში აქვეყნებს. ზუსტად 12 წლის წინ 2014 წლის 7 ივლისს ეროვნული ბანკის საბჭომ ქართული ფულის ლარის სიმბოლო დაამტკიცა. ლარის სიმბოლო ქართულ ანბანს ეფუძნება კონცეფციის ავტორი კი მხატვარ კერამიკოსი მალხაზ შველიძეა. ეს იმ ქვეყნის სიმბოლოა, რომელმაც თავისუფლების ფასი იცის, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოსა და მის ძირითად სავაჭრო პარტნიორ თურქეთთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურა წარმატებით ამოქმედა. ამის შესახებ სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი წერს. საერთაშორისო სატვირთო ლოგისტიკური კომპანია YKG Logistics კომპანიის დირექტორი ესმირალ ბაირამოვა თურქეთის რესპუბლიკასთან საერთაშორისო საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვების მიმართულებით ციფრული სანებართვო დოკუმენტების გაცემისა და გაცვლის პროცედურის ამოქმედებას დადებითად აფასებს. როგორც კომპანიის დირექტორი, ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს ახალი მექანიზმის ამოქმედება, პროდუქციის ფასების შემცირებას არ გამოიწვევს, თუმცა მნიშვნელოვნად გაამარტივებს ადმინისტრაციულ პროცედურებს და შემცირებს ქაღალდზე დოკუმენტების დამუშავებას. საჭიროებას. BMG-ის ცნობით საქართველოს მთავრობა მიიღო განკარგულება, რომელიც ქვეყანაში არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ახალი რეგიონული ობიექტების მშენებლობასა და მოწყობას ითვალისწინებს. დოკუმენტის მიხედვით 2030 წლის 1 იანვრამდე 4 რეგიონული ნაგავსაყრელისა და მათთან დაკავშირებული ნარჩენების გადამტვირთავის ადგურების კომპლექსის შექმნა დაგეგმილი. მთავრობის განკარგულებით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ რეგიონული დაგეგმის პრინციპების დაცვით უნდა უზრუნველყოს შერჩეულ მუნიციპალიტეტებში თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი არასახიფათო ნარჩენების განთავსების რეგიონული ობიექტების მშენებლობისა და მოწყობისთვის საჭირო ღონისძიებების დაგეგმა და განხორციელება.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ამერიკულმა პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერმა StrategyInc-მა გასულ კვირას 216 მილიონი დოლარის ღირებულების ბიტკოინები გაყიდა, ინფორმაცია კომპანიამ გავრცელა. ბრიტანული დაბალ ბიუჯეტიანი ავიაკომპანია EasyJet-ი გაიყიდა. კომპანიის ხელმძღვანელობა ამერიკული საინვესტიციო ფონდის Castle Lake-ის მიერ შეთავაზებულ 7.3 მილიარდ დოლარიან გარიგებას დათანხმდა, ინფორმაციას უცხოური მედია აცხადებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ნიმბისი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. ნიმბისში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. NBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 8 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ხანდაყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე კიას ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის. გეგმავს საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. იბლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზისკარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-თან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში გადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 857 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერს

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის: კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ბაგუტის გოს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 8 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: I don't know, all I remember was she wear the sketchers. The light up was

0: MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
2: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზის კარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-სთან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერგიის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში გადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარი შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 847 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe we're together right now.
1: Реклама Радио Коммерсантзе. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევას სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 8 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის

0: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზისკარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა, ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-სთან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერგიის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 847 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 8 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის სპორტსმენებისთვის ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით ღია აუზებს როგორც ბავშვების ასევე დიდებისთვის საკუთარ პლეაჟს ფეხბურთის კალათბურთის ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს მაგიდის ტენის ბილიარდს სოციალ მუსიკას ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის კოლხი და ურექსი დაგვიკავშირდით 599 2014 52 599 2014 55
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში ჩამოტვირთი აპლიკაცია შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9
2: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB

და მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაიცნობთ.

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზის კარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-სთან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერგიის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 847 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა. ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: 8 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის

0: საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის პროექტი მზის კარი ევროპის კულტურული ტურიზმის ქსელის პრესტიჟული კონკურსის ECTN-ის 2026-ის ფინალისტებს შორის მოხდა ინფორმაციას ტურიზმის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ენერგიის სიჭარბე არა კონკრეტულად მზის ენერგიის სექტორის პრობლემაა, არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-თან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერჯის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში გადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისისთვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 847 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 8 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.

0: პრობლემა არამედ სისტემური გამოწვევა. ამის შესახებ BMG-სთან მზის ენერგიის ასოციაციის თავმჯდომარე ჰელიოს ენერგიის დამფუძნებელი თორნიკე დარჯანია საუბრობს. მისი თქმით, ენერგიის სიჭარბის შემთხვევაში მზის ელექტროსადგურების პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 847 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუს იწერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 7 ივლისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 26 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისშიც ასევე 26, ხოლო ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურენში პლუს 14, მესტიაში პლუს 19, ხოლო გუდაურსა და ბახმაროში პლუს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 21, ლოპოტასტბაზე პლუს 24, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამბროლაურში პლუს 23, ხოლო წყალტუბაში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 28, პარიზში პლუს 32, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 29, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: 8 ივლისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 46 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დიპლომატიის აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე თამარ ბერუჩაშვილი დაინიშნა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამარ ბერუჩაშვილი სხვადასხვა დროს იკავებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და მინისტრის მოადგილის პოზიციებს. იყო ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ასევე ვაჭრობისა და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მინისტრი. თამარ ბერუჩაშვილი ასევე იკავებდა დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის, ასევე შავი ზღვის საკითხებში საგანგებო დავალებათა ელჩის პოზიციებს. 2022 წლიდან გახდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი რუმინეთში, აღნიშნულია ინფორმაციაში. თემას ვწლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ.

0: პრიორიტეტული გათიშვის საკითხი შესწავლასა და გადახედვას საჭიროებს. მაისში ვადაგადაცილებული სესხები წინა თვესთან შედარებით 0.4 მილიონი ლარით შემცირდა და 648.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ამის შესახებ ნათქვამია ეროვნული ბანკის ივლისის თვის მიმოხილვაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ქვეყნებში საერთაშორისო ტურისტების ჩასვლის მაჩვენებელი შეფასებების თანახმად 2025 წელს 3.4%-ით გაიზარდა და რეკორდულ 847 მილიონ ადამიანს მიაღწია. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. დიდ ბრიტანეთში მსუბუქი ავტომობილების გაყიდვები ივნისში წინა წელთან შედარებით 11.4%-ით გაიზარდა. მედია წერს, რომ ამის შესახებ ნათქვამია საავტომობილო მწარმოებელთა და მოვაჭრეთა საზოგადოების ანგარიში. ახალ ამბებს ვწლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.